Ne ye pese ye tua ya disuyano so. Ebeko Daniel etimi ensa maye mompaye. Radi tumfo ye shraube breise nenso di ache. Ebo mpaye se bra wunse mo bey. Radi maninye nipa sem. Ma enye unyankupon wasem. Se nenso di ache. Ebo mpaye se bra wunse mo bey. Radi maninye nipa sem. Ma enye unyankupon wasem. Se nebe ya